Det var Two Steps med Himlens Stjerner, og før der var Blue Heaven med Aldrig Helt For Sent. Så skal I høre Hugo Duncan med I'll Take You Home Again, Kathleen. Og bagefter så kommer Billy McFarland med Broken Souvenirs.

Vi hører det her Andy Borg og Stefan Moss med et Rex Gildo medley, og derefter Michael Hirte med Right Here Waiting.

Her var det Jason Michael Carroll med I Love You Best. Før det var det Claus og Servants med Min Ferguson. Så skal vi have Holm & Co. med En Macaerullen, og det er så Chris Norman med Peace of My Heart.

Det var så tørfisk med fuglene letter mod vinden, og derefter var det Queen og David Bowie med Under Pressure. Så skal vi have Axel Schütz med Limfjorden, og derefter Imagine Dragons med Believer.

Det var så Imagine Dragons med Believer'en, og før det var det Axel Scheutz med Limfjorden, og så tager vi Erik Rip med Tossede Lilje, og derefter Aerosmith med I Don't Wanna Miss a Thing.

var så Erik Krip med Tossede Lilje, og derefter var det Aerosmith med I Don't Wanna Miss a Thing. Så skal vi have brødrene Eberband med Det Var Kun Jalousi, og derefter Aha med Take On Me.